0: mi no no o si ya Ibrahim.
1: Ya Ibrahim ni bo.
0: Ni ati amukoko no
1: ni. Ni amukoko. Oja oye wo ni e fe ki ya play fun.
0: Barista no.
1: Barista. Oda. Oda. E seun gan ni.